Right, into be ma so far point. Now far point ya wo so be bo wo. Me se be bi odo awu bia no no. Odo bia yade no. E fie da ye hwese ye sa odo bia awu bia yade no ye stare yade. Ma bia zo koye. De bu jan che na ye de. Debate ni ye de ba. What is it? Diplomatic na